0: صباحها ومرين.
1: صباحها ومرين.
0: ما ما ماليس
1: بلا لبنا مرينا سوانا وحاو وحاو إما أليس وما هو سوبين قدو
0: محا
1: محا محا wa mogena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang mogau ona o re boloke bohle
0: empa he bonnete tinga o no so o qetile motlo le ha ile mono se ga diabolosi se sa batla ha o qetella empa o qetile motlolo tshebeletso ya ga ba ha o morena e fela hona mona ho senya wa letsatsi la la bohlano e bile re kwala veke letsatsi nya lena nna le wena e se re tla kopana bjalo letsatsi nya la manta ha mogana modimo a ratile bananga le ditsebe utlwa o ba utlwe banang le mahlo ho bona ba bone se boletsweng ke lentse la mo profeta

0: معمولة بي سي اف ام كلمه بين فرق بلور يعني يا بوتان وزو زو دنا بيج ماري شو كون بي سي اف ام مي سيزغا باو بيو بيتلا غبان تو زونا غيتلا غام خوف توفي كردوش باو غنا بهم ري بيتلا تبا زونا غام خوف توفي مامدو بي سي اف ام او هو بولا بيلي غام بين كلين كيمان موني غبوا زلو كاور سوكا خونا هونسا زلو تشلت يا هاو كاري او اكونت يام بيسا او كيني زلو كاري بانكا اي تالا سيغلي بابا بابا سيفيتي موم مامي وكاف مانا من يتلا مو بلا غنا بي تبا زاو سيسا بيلي غام خوف توفي مي مامي دي وا بي سي اف ام انا تلقوا غلوينا re ka khona go thusa gore re reke ka lokolo ya dotsa hao with 0% deposit o tle mamae ta khona go thusa gore re reke ka lohem koloi ya dotsa hao ka 0% deposit so le ka lo se se go hema medi ba motho mo re na ke nnete ke na le e gahla o ke bone koloi ya dotsa ga kae mona empa ke na chelete ha ke na chelete o ga tama bo le he banka e tala o tsholo to man tsa ha guru hulu ID ya hao wa bola wa tla tsholo o tsho tsholo skankana se o supa mo se di mano re mo impa pay slip lona ga tloka fela ba le ba motho mo ha guru sna pay slip o ga tama bo le o tsheri le mo le o supa fela ba tla ngwala o mathato mo ga ba fking ya botsela o khola ka Bena ke sama ya romela chalete o manga bama. Mabela PCFM ya botlano o tsoma se dene bank man show kwa PCFM me arpetela kwa lo re to sheba fela tsa o tsetela gona be tseba motlomong o ka hlawa di ela hlogo ke di feng re bona gona be ha re o pheteleng tsena re phethela na ke di fintse le ho re mamedi ka hlaga di ela hloko le wena wa tla bona empa ke ri hanga tota mona hore nako ena ke nako e mahlono ko mamedi batho ba ba lakatsa hore ba ya di-out mo tla fumana gore che ore hei nna ke batla ya out jale ne neng o sa felelwa ke tšhelete mamedi jale makana a kgone e leng gore o tla fumana fale tšhelete dioga tse mašome abedi a metse mene ke ana latela mamedi ka kgona gore o tshele tšhelete accounting ya gago kapoints ye ka mane ka Botabote branch, Tlotse branch, Maseru branch, Kingsway branch, Maputse branch, Mafeteng branch, Malisuk branch, Pioneer, Maseru Mall, Pioneer Mall branch, Tiatening branch, Maseru Mall, Netbank wing. Le pianote mona e mamedi la banka e tala mona ka tla bona bana be wa tabana banka. Ma kana ladies 21st century complex. O ka tabana ka mona e mamedi wa PCFM wa bona hore o thusa ka mokgwa mo tlhopeng. Thuse mamedi. Thuse. Tsela e ba mohlomong he o la ka tsa hore o re letsetse ka bobotse potso kapa o tshwele o ka eletsa bolo nakong tsa mosebetsi nomorong tsa 8005527 ke tsa mahala tsa Vodacom Lesotho 8005527 ke tsa mahala tsa Vodacom Lesotho te kamane ka dikhoda Telkom Lesotho ke 8002207 8002207 Facebook X le LinkedIn ke Netbank LES re bona kgutla pape baking e tlang re fela see money differently. NetBank.
1: Catch us on the next NetBank Money Show. NetBank. See money differently.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
0: Your pulse, our beat. I'm going to PCFM, I'm going to talk to you about the time of May, I'm going to talk to you about the time of May.